arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Ighe Duca, Avramiancu, prelungirea IC Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian și Bulevardul Tomis. În zona peninsulei și a pieței Ovidiu, apa va fi furnizată cu presiune scăzută. Raja recomandă consumatorilor să-și facă rezerve de apă pentru consum și uz casnic. La reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de culoare, situație în care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezirea completă.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

Orașul Cernavodă are un nou viceprimar. Petru Moraru, președintele organizației locale USR, a fost ales luni în unanimitate de Consiliul Local. Petru Moraru s-a remarcat în ultimii ani ca unul dintre cei mai activi consilieri locali. El a precizat că primește funcția cu responsabilitate și că își dorește dialog și colaborare reală între instituțiile orașului. Raja va asista furnizarea apei potabile în zona centrală a municipiului Constanța timp de 14 ore din noaptea de miercuri 24 iunie, ora 23, până joi la ora 13. Întreruperea este necesară pentru lucrări de reabilitare și conectare la rețelele de apă din intersecțiile Mihai Viteazu cu Tudor Vladimirescu, Mihai Viteazu cu Bulevardul Mamaia, La Hovarii cu Bulevardul Mamaia, Răscoalei 1907 cu Griviței și General Manu cu Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Ighe Duca, Avram Iancu, prelungirea IC Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian și Bulevardul Tomis. În zona peninsulei și a pieței Ovidiu, apa va fi furnizată cu presiune scăzută. Raja recomandă consumatorilor să-și facă rezerve de apă pentru consum și uz casnic. La reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de culoare, situație în care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezirea completă.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

arată-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
5: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
5: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Leave

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

24 iunie, astăzi este Ziua Internațională a IEI, ocazie cu care ne amintim că această piesă vestimentară a depășit de mult granițele României și continuă să fie purtată și apreciată în întreaga lume. Rămân alături de voi în orele ce urmează, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, Ramona sunt, ziua bună!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ungaria a depășit România la rezervele de aur pentru prima dată în istoria modernă. Potrivit datelor publicate de presa maghiară, Ungaria a ajuns la 110 tone de aur, în timp ce România are aproximativ 103 tone. Diferența vine după ce Banca Națională a Ungariei a cumpărat Constant Aur și a investit într-o strategie agresivă de achiziții. Specialiștii spun că rezervele de aur rămân importante pentru stabilitatea economică și pentru siguranța financiară a unei țări. Noi încă avem aur, doar că alții au apăsat mai repede pe cumpără. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține caldă, dar va fi însoțită de o ușoară instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu înorări trecătoare și posibile averse scurte, în special pe parcursul după amiezii. Termometrele vor indica maxime de 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești se va înregistra o valoare ușor mai ridicată, situându-se în jurul la 29 de grade. Atmosfera zilei va fi influențată de o umiditate destul de ridicată, cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla slab până la moderat. Deși pe timpul zilei există o probabilitate moderată pentru precipitații slabe, spre seară și la noapte, cerul se va degaja treptat. Astfel, temperaturile vor coborî până la 20-22 de grade în întreaga regiune. Pentru mâine, veștile sunt bune. Ne așteaptă o vreme frumoasă și senină în toată zona. Maximele vor urca spre 29-30 de grade Celsius. La final, să ne amintim o veche pildă despre un călător care, mergând pe un drum lung și anevoios, presăra mereu semințe de flori pe marginea potecii, deși știa prea bine că nu se va mai întoarce niciodată pe acolo. Când a fost întrebat de ce depune acest efort în loc să își vadă doar de drum, el a răspuns simplu: pentru că misiunea fiecărui om nu este să ia ceva cu el la capăt de drum, ci să lase o urmă de frumos și amintiri luminoase pe unde a trecut. Așadar, să presărăm și noi câte un zâmbet sau o vorbă bună în calea celorlalți, nu doar pentru a le face ziua mai senină, ci pentru că bucuria dăruită se întoarce mereu înapoi, aducând liniște.

Benidorm rămâne una dintre cele mai ieftine destinații de vacanță din Spania, iar turiștii spun că prețurile sunt încă accesibile chiar și în plin sezon. Stațiunea atrage anual mii de oameni datorită peisajelor, vieții de noapte și ofertelor pentru toate buzunarele. Cei care ajung aici pot găsi o halbă de bere cu doar 2 euro în unele baruri locale, în timp ce sortimentele din import ajung la 3 sau chiar 5 euro. Într-o perioadă în care vacanțele au devenit tot mai scumpe, iată că Benidorm continuă să fie o variantă convenabilă pentru turiști și, sincer, la 2 euro berea, parcă și apusul se vede mai frumos!

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Era. Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Partidele din fosta coaliție de guvernare se pregătesc de negocieri după ce președintele Nicușor Dan le-a pasat responsabilitatea de a găsi o formulă de guvernare. Senatul american a adoptat ieri o rezoluție prin care îi impune președintelui Donald Trump să oprească acțiunea militară a Statelor Unite împotriva Iranului. Și în Franța, astăzi 58 de departamente se vor afla sub cod roșu de caniculă, iar 31 vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Partidele din fosta coaliție se pregătesc de negocieri după ce președintele Nicușor Dan le-a pasat responsabilitatea de a găsi o formulă de guvernare. Șeful statului nu a desemnat un premier după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. Partidele încep să se reunească în ședințe ale grupurilor de conducere pentru a-și stabili mandatele de negociere, potrivit G4 Media, care citează surse politice. Nu este clar însă cine va gestiona aceste negocieri și nici dacă președintele Nicușor Dan le va media. Cele mai multe șanse să formeze un guvern minoritar le are PSD, chiar dacă președintele Sorin Grindeanu este reticent să părăsească poziția de președinte al Camerei Deputaților, mai notează G4 Media, care citează surse multiple politice. Guvernul vește a ratat luni seară votul de investire după ce AUR, de ale cărui voturi depindea formarea unei majorități, a părăsit sala de plen. La o zi după eșec, George Simion a declarat că fără AUR nu se poate rezolva criza guvernamentală. Formațiunea extremistă este cu siguranță principalul beneficiar al acestui episod, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
2: Nu numai că s-a poziționat ca arbitru al vieții politice românești, câtă vreme partidele pro-europene sau așa zis pro-europene nu ajung la un acord, AUR își întărește poziția, dar își poate defini din ce în ce mai clar obiectivele. AUR deci devine în acest moment partidul care poate să împingă România mai departe în această criză de regim. Încearcă și nu știu dacă va avea din partea partidelor, sistema partidelor mainstream sprijin sau nu, dar încearcă să suspende președintele în încercarea de a determina o schimbare radicală a întregului regim politic. AUR nu urmărește doar o schimbare de echilibru, nu doar o preluare de guvern, ci o schimbare radicală a întregului sistem de instituții. Pentru asta are nevoie de o victorie clară, de asta tot acest joc legat de participare la guvernare este fals. Interesul AUR este să-și întărească din ce în ce mai mult poziția, profitând de slăbiciunile celorlalte partide.
0: Senatul Statelor Unite a adoptat ieri o rezoluție prin care îi impune președintelui Donald Trump să oprească acțiunea militară a Statelor Unite împotriva Iranului. În cea mai recentă răbufnire la adresa președintelui republican din partea unui congres din ce în ce mai neliniștit, scrie Reuters. Senatul a aprobat cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă rezoluția privind puterile de război, care a fost adoptată de Camera Reprezentanților la începutul acestei luni, decizia reflectând îngrijorarea crescândă chiar și în rândul unor republicani a lui Donald Trump cu privire la conflictul nepopular început pe 28 februarie. Prin această rezoluție este ordonată retragerea forțelor americane din conflictul cu Iranul. Este pentru prima dată când ambele camere ale Congresului adoptă o rezoluție prin care se impune președintelui să retragă forțele armate americane din ostilități. Deși este probabil că acest gest să rămână în mare parte simbolic, voturile au reprezentat un eșec clar pentru Trump, care până de curând s-a bucurat de sprijinul aproape total al membrilor republicani din Congres. În Franța, astăzi, 58 de departamente se vor afla sub cod roșu de caniculă, iar 31 vor fi sub cod portocaliu de caniculă. 44 de milioane de francezi sunt vizați de atenționarea meteo cod roșu de caniculă, un record. Muzeul Louvre, dar și turnul Eiffel sunt închise mult mai devreme decât în mod normal. Muncitorii de pe șantiere trebuie să își oprească munca la ora 13, iar transportul public este puternic afectat de câteva zile și va continua să fie până vineri seară, din cauza temperaturilor exterioare ridicate. O mare parte din Europa, de altfel, se sufocă de câteva zile din cauza acestui val de căldură, al doilea în mai puțin de o lună. Cu detalii de la Paris, Cristina Teacă.
3: În mai puțin de o săptămână în Franța au murit 40 de persoane în timp ce se scăldau, anunță premierul Sébastien Lecornu, care a condus marți o nouă celulă ministerială de criză în a șaptea zi de caniculă. În principal este vorba de tineri care și-au pierdut viața încercând să se răcorească, dat fiindcă în ultimele zile aproape întreg teritoriul francez este vizat de o atenționare meteo cod roșu, ori portocaliu de caniculă. Bilanțul este foarte grav, motiv pentru care autoritățile franceze cer populației să respecte regulile de securitate. În timpul nopții, cea mai ridicată temperatură a fost de aproape 29 de grade în vestul țării, cea mai mică a fost de 21,6 grade Celsius, iar astfel a fost practic doborât ultimul record înregistrat în iulie 2019. Prim-ministrul Sébastien Lecornu anunță o consolidare a sistemului de sănătate. A fost activat un plan, planul Orsan, la nivelul 2 din 4. Este dispozitivul francez prin care este adaptată practic munca din spitale. În cazul unor situații sanitare excepționale, în baza acestui plan poate fi mobilizat personal suplimentar în spitale, iar dacă este cazul, pot fi deprogramate anumite intervenții chirurgicale acolo unde este posibil, bineînțeles.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în special la deal și la munte, dar și în sud, sud-est și centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În București e vreme caldă, însă după amiază vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. În acest moment în capitală sunt 24 de grade Celsius, 22 de grade acum la Sibiu, 23 la Cluj-Napoca și la Craiova, la Iași și la Timișoara se înregistrează 24 de grade acum, iar la Chișinău sunt 26 de grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Cotroșer, inițiativa Asociației pentru Consum Responsabil și dedicată comunității din Cotroceni, organizează frecvent acțiuni comunitare. Spre exemplu, au transformat treptat, într-un spațiu verde în care plantele au prins rădăcini, o zonă altădată betonată de pe strada Grigore Romnicianu. Voluntarii au afânat solul, au plantat semințe de pajiște și specii rezistente, iar din materialele recuperate au confecționat jardiniere pentru plante aromatice, totul cu uneltele puse la dispoziție din biblioteca de obiecte a vecinătății. Dacă locuiești în zonă, fii cu ochii pe următoarele activități de acest fel, de la plantări și ateliere până la alte inițiative de comunitate și înscrie-te pe cotroșer.ro.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

electrică din România este printre cele mai ieftine din Uniunea Europeană. Raportat la salarii și puterea de cumpărare, România ajung să plătească unele dintre cele mai mari facturi reale. Specialiștii spun că problema nu este doar prețul energiei, ci și veniturile mici ale populației. În comparație cu alte state europene, costurile par mai mici în euro, însă povara asupra bugetului este mult mai mare pentru consumatorii din România. Practic, factura pare ieftină pe hârtie, dar se simte mai scump la final de lună. Și cred că mulți români au aceeași reacție când vine factura, sting lumina și speră că dispare și suma. Live Live.

holding on will hold you back. Holding on will hold you back.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

Matriculările de autoturisme noi au scăzut cu 10% în primul trimestru al acestui an, arată datele Institutului Național de Statistică. Scăderi au fost înregistrate atât la mașinile pentru pasageri, cât și la vehiculele pentru transport marfă. Totuși există și categorii care au crescut. Românii au cumpărat mai multe motociclete, iar specialiștii spun că prețurile ridicate și traficul îi fac pe mulți să caute variante mai practice și, bineînțeles, mai ieftine. Iar la cum se circulă peste tot, unii probabil au zis că ajung mai repede cu scooterul decât cu răbdarea. Live life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține caldă, dar va fi însoțită de o ușoară instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare și posibile averse scurte, în special pe parcursul după amiezii. Termometrele vor indica maxime de 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești se va înregistra o valoare ușor mai ridicată, situându-se în jurul la 29 de grade. Atmosfera zilei va fi influențată de o umiditate destul de ridicată, cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla slab până la moderat. Deși pe timpul zilei există o probabilitate moderată pentru precipitații slabe, spre seară și la noapte, cerul se va degaja treptat. Astfel, temperaturile vor coborî până la 20-22 de grade în întreaga regiune. Pentru mâine, veștile sunt bune. Ne așteaptă o vreme frumoasă și senină în toată zona. Maximele vor urca spre 29-30 de grade Celsius. La final, să ne amintim o veche pildă despre un călător care, mergând pe un drum lung și anevoios, presăra mereu semințe de flori pe marginea potecii, deși știa prea bine că nu se va mai întoarce niciodată pe acolo. Când a fost întrebat de ce depune acest efort în loc să își vadă doar de drum, el a răspuns simplu: pentru că misiunea fiecărui om nu este să ia ceva cu el la capăt de drum, ci să lase o urmă de frumos și amintiri luminoase pe unde a trecut. Așadar, să presărăm și noi câte un zâmbet sau o

următoarea oră de program aflăm ce schimbări pregătește Uniunea Europeană pentru românii care muncesc în străinătate și ar putea primi șomaj direct din țara în care au lucrat. Și în separat vedem și cele mai noi date despre piața muncii din România, unde sute de mii de persoane spun că vor să lucreze, dar nu își caut activ un job. Rămâna sunt, stați cu mine!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de Administrația Publică Locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Pacienții pot beneficia de investigații magistrice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființat are distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei, se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. Live. Live.

for one step back.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Românii care au muncit legal într-o țară din Uniunea Europeană și rămân fără un loc de muncă ar putea primi șomaj chiar de la statul în care au plătit contribuțiile. Noile reguli europene sunt încă în pregătire și ar putea intra în vigoare din anul 2028. Măsura vizează mai ales pe cei care lucrează în construcții, agricultură, turism sau transporturi și promite mai puțină birocrație pentru românii care muncesc în străinătate. Pe scurt, dacă ai muncit afară și ai plătit taxe acolo, măcar șomajul să nu mai vină cu traducere autorizată și dosar cu șină.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Lift

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține caldă, dar va fi însoțită de o ușoară instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare și posibile averse scurte, în special pe parcursul după amiezii. Termometrele vor indica maxime de 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești se va înregistra o valoare ușor mai ridicată, situându-se în jurul la 29 de grade. Atmosfera zilei va fi influențată de o umiditate destul de ridicată, cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla slab până la moderat. Deși pe timpul zilei există o probabilitate moderată pentru precipitații slabe, spre seară și la noapte, cerul se va degaja treptat. Astfel, temperaturile vor coborî până la 20-22 de grade în întreaga regiune. Pentru mâine, veștile sunt bune. Ne așteaptă o vreme frumoasă și senină în toată zona. Maximele vor urca spre 29-30 de grade Celsius. La final, să ne amintim o veche pildă despre un călător care, mergând pe un drum lung și anevoios, presăra mereu semințe de flori pe marginea potecii, deși știa prea bine că nu se va mai întoarce niciodată pe acolo. Când a fost întrebat de ce depune acest efort în loc să își vadă doar de drum, el a răspuns simplu: pentru că misiunea fiecărui om nu este să ia ceva cu el la capăt de drum, ci să lase o urmă de frumos și amintiri luminoase pe unde a trecut. Așadar, să presărăm și noi câte un zâmbet sau o vorbă bună în calea celorlalți, nu doar pentru a le face ziua mai senină, ci pentru că bucuria dăruită se întoarce mereu înapoi, aducând liniște, energie bună și împlinire în propriul nostru suflet. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live Live Terra.

Așa cum vă spuneam la începutul ediției, astăzi este Ziua Internațională a ei, o piesă vestimentară pe cât de veche, pe atât de iubită, care continuă să fie purtată și apreciată chiar și dincolo de granițele țării noastre. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți cu mine ceas de ceas, până data viitoare vă spun doar atât, toate cele bune! Live life, live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri din zona Rompetrol-Năvodari. Vor fi afectați consumatorii din zonele industrială Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos. Echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson de aproximativ 220 de metri din conductă, lucrările fiind complexe din cauza diametrului, adâncimii și instabilității terenului. Reprezentanții Raja au precizat că după finalizarea lucrărilor este nevoie de aproximativ 12 ore pentru reluarea furnizării, distribuția apei urmând să fie reintrodusă gradual în funcție de zonă. Utilizatorii afectați sunt rugați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după trei sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Și 4 iunie, miercuri, este zi de sărbătoare. Astăzi sărbătorim sânzienele, sau mai bine zis drăgaica, așa cum o cunoaștem cu toții. O sărbătoare magică celebrată la această dată, suprapusă peste nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiția celebrează fertilitatea, soarele și dragostea, fiind marcată de culegerea florilor galbene, omonime și împletirea de coronițe. Uite așa, astăzi fetele poartă coronițe ca să păstreze tradiția de sânziene. Vă salut cu coroniță sau fără. Important este că suntem împreună în această zi de lucru. Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi!

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Hai că am revenit cu topul celor mai atractive orașe pentru locuit din România. Ei bine, cele mai aglomerate și mai poluate orașe de la noi din țară sunt și cele mai atractive pentru români. Un studiu recent arată că Brașov, Cluj, Napoca și Constanța sunt locurile în care cei mai mulți români vor să trăiască. Capitala, în schimb, a scăzut un loc și se clasează abia pe 8. De departe, însă, cea mai abruptă scădere o înregistrează Oradea, potrivit celor mai recente date din Indexul de Atractivitate Urbană 2026. Orașul în care românii și-ar dori cel mai mult să trăiască este cel de la Poalele Tâmpei, Brașovul. Se află pe prima poziție. Serviciile, costurile de zi cu zi, dar și locurile de muncă atrag tot mai mulți români în această zonă. Oare pe acolo umblă cățelușii cu covrigi în coadă sau ce se întâmplă? Iată, românii, da, își doresc să trăiască la Brașov. Dacă nu ajungem să locuim acolo pentru totdeauna, forever, măcar așa o vacanță n-ar strica, într-adevăr. Este și orașul meu preferat. Ne întoarcem la muzică. Live life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține caldă, dar va fi însoțită de o ușoară instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu înorări trecătoare și posibile averse scurte, în special pe parcursul după amiezii. Termometrele vor indica maxime de 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești se va înregistra o valoare ușor mai ridicată, situându-se în jurul la 29 de grade. Atmosfera zilei va fi influențată de o umiditate destul de ridicată, cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla slab până la moderat. Deși pe timpul zilei există o probabilitate moderată pentru precipitații slabe, spre seară și la noapte, cerul se va degaja treptat. Astfel, temperaturile vor coborî până la 20-22 de grade în întreaga regiune. Pentru mâine, veștile sunt bune. Ne așteaptă o vreme frumoasă și senină în toată zona. Maximele vor urca spre 29-30 de grade Celsius. La final, să ne amintim o veche pildă despre un călător care, mergând pe un drum lung și anevoios, presăra mereu semințe de flori pe marginea potecii, deși știa prea bine că nu se va mai întoarce niciodată pe acolo. Când a fost întrebat de ce depune acest efort în loc să își vadă doar de drum, el a răspuns simplu: pentru că misiunea fiecărui om nu este să ia ceva cu el la capăt de drum, ci să lase o urmă de frumos și amintiri luminoase pe unde a trecut. Așadar, să presărăm și noi câte un zâmbet sau o vorbă bună în calea celorlalți, nu doar pentru a le face ziua mai senină, ci pentru că bucuria dăruită se întoarce mereu înapoi, aducând liniște, energie bună și împlinire în propriul nostru suflet. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

doilea val de căldură extremă în Europa. Franța închide sute de școli, trenuri anulate în Belgia. Iată ce se întâmplă pe la alții, la noi e bine, ar trebui să apreciem asta, nu? Europa se confruntă cu al doilea val de căldură extremă în mai puțin de o lună, iar efectele devin tot mai grave. Autoritățile au plasat jumătate din Franța sub alertă roșie de caniculă și au închis sute de școli, în timp ce Belgia, Marea Britanie și Spania se confruntă la rândul lor cu efectele valului de căldură. Marea Britanie aproape de un record istoric pentru luna iunie. Meteorologii britanici avertizează că temperaturile ar putea depăși 39 de grade Celsius în sudul și centrul Angliei, precum și în anumite regiuni din Țara Galilor. Așa că mare, mare grijă dacă vă alegeți vacanța și vă alegeți una dintre aceste destinații, Belgia, Marea Britanie, Spania sau Franța, pentru că auziți ce se întâmplă acolo. Mai bine rămânem pe meleagurile noastre, unde este cald, dar bine. Live Life.

pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie, de la ora 11, un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca Ziua Universală a ei, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Live Live Live Terra.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

opa, opa, putem merge pe la noi, pe la țară, în vizită, în vacanță, pentru că oamenii de la țară care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni acum gazde cu acte în regulă și să facă și bani din asta datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament. Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară. Veniturile obținute în cadrul programului Viața la țară vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de codul fiscal. Păi dar cum să nu fie impozitate? Se poate așa ceva? Se pune taxă pe orice la noi. Mâine, poi mâine, te costă și privitul. Live life. Live.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Marcel, vine mama!
8: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: A început vacanța mare, iar pe litoral stațiunile încep să se anime, chiar dacă gradul de ocupare este cel mai scăzut de la pandemie încoace. Începând de săptămâna aceasta, să știți că tarifele pe litoral cresc cu 10-15% la cazare și asta pentru că programul Litoralul pentru toți s-a încheiat și ne apropiem de începutul sezonului estival. În această perioadă, la Mamaia, la un hotel de 3 stele în regim all-inclusive, o cameră costă 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun la 4 stele cu toate mesele incluse, 550 de lei, iar la Eforie Nord 600 de lei pe noapte pentru două persoane. Acum nu știu ce să zic, dacă vi se pare scump, dacă dincolo era mai ieftin, fiecare judecă după firfirei pe care i-are buzunarul de la spate, nu?
10: Live, live, live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține caldă, dar va fi însoțită de o ușoară instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu înorări trecătoare și posibile averse scurte, în special pe parcursul după amiezii. Termometrele vor indica maxime de 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești se va înregistra o valoare ușor mai ridicată, situându-se în jurul la 29 de grade. Atmosfera zilei va fi influențată de o umiditate destul de ridicată, cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla slab până la moderat. Deși pe timpul zilei există o probabilitate moderată pentru precipitații slabe, spre seară și la noapte, cerul se va degaja treptat. Astfel, temperaturile vor coborî până la 20-22 de grade în întreaga regiune. Pentru mâine, veștile sunt bune. Ne așteaptă o vreme frumoasă și senină în toată zona. Maximele vor urca spre 29-30 de grade Celsius. La final, să ne amintim o veche pildă despre un călător care, mergând pe un drum lung și anevoios, presăra mereu semințe de flori pe marginea potecii, deși știa prea bine că nu se va mai întoarce niciodată pe acolo. Când a fost întrebat de ce depune acest efort în loc să își vadă doar de drum, el a răspuns simplu: pentru că misiunea fiecărui om nu este să ia ceva cu el la capăt de drum, ci să lase o urmă de frumos și amintiri luminoase pe unde a trecut. Așadar, să presărăm și noi câte un zâmbet sau o vorbă bună în calea celorlalți, nu doar pentru a le face ziua mai senină, ci pentru că bucuria dăruită se întoarce mereu înapoi, aducând liniște, energie bună și împlinire în propriul nostru suflet. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

toate perechile astrologice sunt menite să dureze, dar unele pot aprinde focuri de artificii în dormitor și nu numai. O să aflăm care sunt combinațiile combinatoare la zodii. Peste câteva minute o să vă spun, așa că rămâneți cu mine. Graziela Ionescu sunt și mă întorc! Live Life.

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri din zona Rompetrol-Năvodari. Vor fi afectați consumatorii din zonele industrială Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos. Echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson de aproximativ 220 de metri din conductă, lucrările fiind complexe din cauza diametrului, adâncimii și instabilității terenului. Reprezentanții Raja au precizat că după finalizarea lucrărilor este nevoie de aproximativ 12 ore pentru reluarea furnizării, distribuția apei urmând să fie reintrodusă gradual în funcție de zonă. Utilizatorii afectați sunt rugați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandrii pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după trei sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori. Live Life.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Live. Live.

v-ați întrebat care sunt cele mai tari zodii împreună, acolo unde ies cântei, o să aflăm imediat. Avem combinații unde fizicul, psihicul și emoționalul se alimentează reciproc, ducând la relații intense, magnetice și adesea greu de stins. Avem gemeni plus balanță, seducție mentală și rafinament senzual. Ambele sunt semne de aer, comunicative și pline de farmec. Gemenii aduc varietate și joc, iar balanța echilibru și eleganță. Mai avem așa, berbec plus săgetător, aventură și dorință pură, două semne de foc care adoră spontaneitatea, acțiunea și flirtul intens. Berbecul e mai direct, săgetătorul mai jucăuș, combinația explozivă. Și taur plus scorpion, atracție de tip alb-negru, stabilitate versus pasiune. Sunt semne opuse în zodiac și exact asta face ca atracția să fie hipnotică. Taurul este senzual și stabil, scorpionul este pasional și intens. Se completează fizic și emoțional. Nu știu dacă faceți parte dintr-o astfel de combinație. Dacă nu, să se mai facă schimb pe schimb până la urmă, ca să fie și cu scântei. Cum altfel, fără scântei, ce-ar mai fi viața? Fără artifică, ce-ar mai fi nunta, nu? Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Haideți să aflăm care este una dintre cele mai autentice insule din Ciclade, din Grecia. Paros este una dintre cele mai autentice, un loc unde satele albe, apele cristaline și peisajele spectaculoase creează imaginea perfectă a unei vacanțe grecești. Paros, o insulă de poveste din Marea Egee, este locul perfect pentru vacanța de vară. Este una dintre cele mai îndrăgite insule din Ciclade, un loc unde tradițiile grecești se împletesc armonios cu farmecul peisajelor mediteraneene. Cu sate albe pitorești, plaje aurii și o atmosferă relaxată, această insulă oferă o experiență autentică de vacanță. Și am vorbit despre această insulă pentru că este vară, este perioada concediilor, mai ales augustul. Știm că este luna în care se iau cele mai multe concedii în țara noastră și să știți unde să vă planificați vacanța. Mai bine în zilele următoare și cu alte recomandări. Deocamdată lăsăm vacanța la o parte. Este zi de muncă, ne vedem de treabă și ar fi bine ca fiecare să-și vadă de treaba lui, însă cu toții cu urechea pe radio.
0: Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține caldă, dar va fi însoțită de o ușoară instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu înorări trecătoare și posibile averse scurte, în special pe parcursul după amiezii. Termometrele vor indica maxime de 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești se va înregistra o valoare ușor mai ridicată, situându-se în jurul la 29 de grade. Atmosfera zilei va fi influențată de o umiditate destul de ridicată, cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla slab până la moderat. Deși pe timpul zilei există o probabilitate moderată pentru precipitații slabe, spre seară și la noapte, cerul se va degaja treptat. Astfel, temperaturile vor coborî până la 20-22 de grade în întreaga regiune. Pentru mâine, veștile sunt bune. Ne așteaptă o vreme frumoasă și senină în toată zona. Maximele vor urca spre 29-30 de grade Celsius. La final, să ne amintim o veche pildă despre un călător care, mergând pe un drum lung și anevoios, presăra mereu semințe de flori pe marginea potecii, deși știa prea bine că nu se va mai întoarce niciodată pe acolo. Când a fost întrebat de ce depune acest efort în loc să își vadă doar de drum, el a răspuns simplu: pentru că misiunea fiecărui om nu este să ia ceva cu el la capăt de drum, ci să lase o urmă de frumos și amintiri luminoase pe unde a trecut. Așadar, să presărăm și noi câte un zâmbet sau o vorbă bună în calea celorlalți, nu doar pentru a le face ziua mai senină, ci pentru că bucuria dăruită se întoarce mereu înapoi, aducând liniște, energie bună și împlinire în propriul nostru suflet. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai

Pinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

astăzi câteva ceasuri împreună într-o zi de miercuri de sânziene. Apropo, sunt acele zâne bune din clasa ielelor, dar atunci când nu le este respectată sărbătoarea devin surate cu rusaliile. Așa că, da, rusaliile sunt zânele rele, deci mare, mare grijă. Uneori sânzienele sunt numite și drăgaice, manifestându-se potrivit tradiției în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul, adică astăzi pe 24 iunie. Sunt zânele bune, deci nu ne facem griji, hai să ne meargă bine în continuare. Dacă rămâneți aici, starea bună vine de la sine. Eu, până una alta, mi-au rămas bun. Vă aștept și mâine de la aceeași oră. Grațiela Ionescu sunt. Pupici! Live life. Live.

0: O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca Ziua Universală a ei, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune.
1: Ora 15.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri din zona Rompetrol-Năvodari. Vor fi afectați consumatorii din zonele industrială Midia-Năvodari, rafinare Rompetrol și Corbu de Jos. Echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson de aproximativ 220 de metri din conductă, lucrările fiind complexe din cauza diametrului, adâncimii și instabilității terenului. Reprezentanții Raja au precizat că după finalizarea lucrărilor este nevoie de aproximativ 12 ore pentru reluarea furnizării, distribuția apei urmând să fie reintrodusă gradual în funcție de zonă. Utilizatorii afectați sunt rugați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după trei sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori. Live! Live!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Leave

La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de Administrația Publică Locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființat are distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei, se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Please.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinane Milner. Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Live,

senzația fi tu poetul salvat zonați, yeah? Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers puțin.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Tatăl fi, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Sorin Grindeanu va fi propunerea PSD de premier, socialdemocrații au decis în unanimitate. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El afirmă că o mediere forțată ar putea fi necesară și că alegerile anticipate nu pot fi organizate pentru că nu avem o bază legală. Un fragment din interviul pe care ni l-a acordat în această seară. Sorin Grindeanu își asumă să fie premier și anunță că va avea libertate totală de la partid pe alegerea miniștrilor. Socialdemocrații cer autonomie deplină pe programul de guvernare. Colaborarea PSD-AUR cel mai probabil va continua la nivel parlamentar, comentează consultantul politic Cristian Andrei. El critică schimbările din PNL anunțate de Ilie Bolojan. Îl veți asculta în 40 de minute. Franța se regăsește sub atenționare, cod roșu de caniculă pentru a patra zi consecutiv, 58 de departamente sunt vizate de această alertă maximă, iar alte 31 sunt sub cod portocaliu. Parisul și regiunea pariziană sunt vizate de codul roșu, iar pentru turiștii care se află aici, o atenționare. Marile obiective sunt nevoite să-și adapteze programul din cauza căldurii excesive. Iar după 3 ani de discuții între guvern și aleșii corsicani, proiectul de reformă constituțională ce oferă autonomia acestei insule franceze din Mediterana a fost aprobat de Adunarea Națională. Dacă și Senatul va fi de acord, parlamentarii reuniți în Congres la Versailles vor avea ultimul cuvânt. PSD l-a votat în unanimitate pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Șeful statului nu a desemnat un prim-ministru după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. PNL și UDMR ar fi de acord să voteze inclusiv pentru un cabinet PSD, în timp ce USR se opune. Dominic Fritz le-a propus lui Ilie Bolojan și Kelemen Hunor varianta unui cabinet minoritar rotativ, mai exact o înțelegere cu socialdemocrații pentru a fi investit un executiv PNL, USR, UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028. Larisa Bernaschi despre strategiile partidelor.
1: La socialdemocrații, în sfârșit, s-au luat niște decizii, în sensul în care Sorin Grindeanu, în sfârșit, și-a asumat această poziție de propunere de premier din partea Partidului Social-Democrat, cu care Partidul Social-Democrat să meargă la Palatul Cotroceni, însă pentru a lua această decizie și pentru a-și asuma această funcție, Sorin Grindeanu a luat și câteva decizii destul de interesante în interiorul partidului. În primul rând, a fost mandatat de către colegi, tot în unanimitate, să facă guvernul exact cum își dorește, în sensul în care să aleagă lista de miniștri cu care va lucra în executiv, în cazul în care va fi desemnat și va trece și de votul Parlamentului. Aici trebuie să înțelegem faptul că Sorin Grindeanu își dorește să lucreze cu anumiți oameni, în general în Partidul Social-Democrat, atunci când erau împărțite funcțiile de miniștri sau orice tip de funcție, erau cumva împărțite în mod egal în funcție de performanța organizației care îl propune. De această dată, iată că Sorin Grindeanu vrea să facă singur această selecție și s-ar putea ca nu toți miniștrii să fie membri ai Partidului Social-Democrat. Și aici, cred că putem să îi includem pe Alexandru Nazare, cel care este în acest moment ministru de finanțe, și Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe în cabinetul Veștea și în cabinetul Tomac, dacă ne uităm foarte atent. Deci, cred că Sorin Grindeanu își dorește să îi aibă pe cei doi menționați în propriul guvern. Aceștia sunt oameni care vin în afara partidului. Partidul s-ar putea să nu fie neapărat de acord sau să nu fi fost neapărat de acord cu oameni din afara partidului, pentru că, până la urma urmei, Partidul Social-Democrat, dacă tot intră la guvernare, își dorește să și pună oameni în funcții. Tocmai de aici această decizie internă a lui Sorin Grindeanu de a se asigura că își va putea construi singur această echipă, inclusiv cu oameni din afara partidului. I-am menționat pe cei doi pentru că până la această oră, imediat după anunțul făcut de Sorin Grindeanu, a și avut o întâlnire cu Alexandru Nazare, cu ministrul interimar al finanțelor, cu care înțelegem că a discutat despre situația economică a țării, și Alexandru Nazare a dat de înțeles că și-ar dori să își continue mandatul la Ministerul de Finanțe. Dar până să vorbim de nume de miniștri, cred că ar trebui să așteptăm desemnarea din partea președintelui.
0: Acum am văzut, PNL și UDMR ar fi de acord să voteze pentru un guvern PSD, în timp ce USR se opune. Și vine partidul lui Dominic Fritz cu o idee și o să ne spui tu cum a fost primită, o înțelegere cu socialdemocrații pentru a fi investit un executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028. Ce știi?
1: Practic vorbim de o rotativă, dar pe guvernă minoritare. Asta era propunerea celor de la USR. USR care au rămas singurii care n-ar vota un guvern minoritar din care face parte Partidul Social Democrat. Asta dacă luăm declarațiile lui Ilie Bolojan încă de ieri, care spunea cu subiect și predicat că este dispus Partidul Național Liberal să dea un vot unui guvern minoritar al Partidului Social Democrat. De fapt, tocmai de aici au pornit aceste discuții despre varianta unui guvern minoritar al Partidului Social Democrat. L-am auzit pe președintele Kelemen Hunor, inclusiv în această dimineață la RFI, care spunea că dacă se pune problema de un guvern minoritar și doar aceasta este singura variantă, UDMR va vota, nu va intra cel mai probabil într-un guvern, dar va vota un guvern monocolor, a spus Kelemen Hunor, și rămân doar cei de la USR, care au rămas în afara bărcii conduse, dacă vrei, de Ilie Bolojan, pentru că nu susțin un astfel de executiv, și atunci au venit cu o contraofertă. Asta pentru că cei de la USR și-ar dori, și-au spus-o de nenumărate ori, ca miniștrii pe care îi are în acest moment în guvern să rămână să își continue mandatele. Dar înțelegem că această variantă a fost propusă deja președintelui Nicușor Dan, care a refuzat acest scenariu, tocmai pentru că din declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, de liderul PSD, în care a spus foarte clar că Partidul Social Democrat nu va vota un guvern din care nu face parte. Deci reiese că într-un astfel de scenariu în care PNL, USR, UDMR vin cu varianta unui guvern minoritar, ajung din nou la voturile celor de la AUR, care am văzut ce fel de poziții au și ce au făcut, care a fost atitudinea lor la guvernul Veștea. Deci nu există o aprobare, dacă vrei, din partea președintelui Nicușor Dan pe acest scenariu de rotativă guvernamentală pe guverne minoritare, și s-ar putea ca aici să se încheie această discuție a celor de la USR. Dânsii aveau astăzi programat o ședință pe care nu o mai fac, au amânat-o pentru mâine, tocmai din acest motiv, pentru că trebuia să existe cumva și o discuție mai departe la Palatul Cotroceni. Iar mâine președintele Nicușor Dan pleacă din țară, este plecat într-o delegație în Polonia, motiv pentru care nu mai aveau când să mai existe această discuție cu șeful statului.
0: Larisa Bernaschi a fost cu noi. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, a spus la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor, care a avertizat pe de altă parte că România a intrat în pădure fără busolă, o aluzie la negocierile fostului premier desemnat Adrian Veștea cu partidul extremist AUR. Kelemen Hunor i-a spus lui Cosmin Rușcior că formațiunile democratice trebuie să stea la masă și să ajungă la un numitor comun.
2: Țara trebuie guvernată de cineva. La un moment dat vom ajunge în situația în care spunem că nu mai contează cine, doar să vină. Ținem pe Nazare în vitrină, să se vadă că avem ministru de finanțe care ține sub control deficitul în această perioadă. Îl avem pe Bolojan în vitrină, că avem premier care administrează, dar vin finanțatorii, fac evaluări. România este într-o situație extrem, extrem de dificilă din punct de vedere al finanțării deficitului bugetar. Deci pentru această chestiune, un om responsabil se așează la masă și discută până când găsește o soluție, o soluție temporară, ok.
3: Aș vrea să vă întreb apropo de acest pact dorit a sta la baza unui eventual guvern minoritar. Ca să încheiați un pact ar însemna să existe încredere. În momentul ăsta mai există încredere între partide? Că de aici pleacă totul, de fapt.
2: Încredere în societatea românească este deficitul cel mai grav. Ca să recâștigi încrederea, nu există altă soluție decât să stai de vorbă și să găsești deziderate comune.
3: Și mai e posibil, credeți, după toate vorbele grele care s-au spus, care s-au aruncat, toate acuzațiile, tot noroiul care a fost aruncat în ochii unora și altora în ultimele săptămâni, mai e posibilă o formă de reconciliere, să spunem, de conjunctură?
2: Trebuie să fie posibilă, că nu putem închide țara, nu putem să spunem, domnule, nu am reușit, hai punem lacăt pe țară și așteptăm până când crește o altă pădure prin România, de unde mai scoatem niște pitici.
3: Dar deci unii ar putea întreba dacă tot e nevoie de această încredere, de ce nu aveți încredere să refaceți coaliția, nu? PSD, PNL, USR, UDMR.
2: Eu am propus această variantă și în continuare, până ieri, credeam că ar fi o soluție pentru stabilitate.
3: Da.
2: Iar i-am mai propus o soluție, tot o soluție majoritară, simplă, acea coaliție care a funcționat până în iunie, deci PSD, PNL, UDMR plus minoritățile naționale, și asta ar fi o oarecare soluție de stabilitate și aici n-are nimeni nicio problemă, cel puțin în ceea ce mă privește cu USR-ul. Pur și simplu ei au exclus orice colaborare cu PSD. Dar dacă nimeni nu-și flexibilizează un pic poziția, unde vom ajunge? Toată lumea vorbește de alegerile anticipate, eu exclud această variantă.
3: De ce?
2: Fiindcă nu pot fi organizate și nu din cauza instinctului de supraviețuire a parlamentarilor, pur și simplu există o problemă politică. În România nu există posibilitatea să stai fără parlament. În democrațiile parlamentare, lipsa parlamentului nu există. Și dacă nu avem parlament, ce vom avea? Fiindcă nu vom avea nici guvern. Deci să nu ai parlament, să nu ai guvern, parlamentul nu poate fi dizolvat așa un pic. Nu se poate da parlamentul atribuții, cum e în cazul guvernului, după moțiunea de cenzură limitate. Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea parlamentului, dar trebuie să ai o lege.
3: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
2: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar pentru a susține anumite deziderate.
3: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
2: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment este guvern PSD monocolor.
3: Un asemenea pact politic ar trebui să cuprindă și aur?
2: Nu, deci din punctul meu de vedere nu.
3: Da.
2: Deci
3: în acest

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iunie este de 685,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

L-am urfat larg după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de Administrația Publică Locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: nimeni. Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Marcel, vine mama!
6: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri din zona Rompetrol-Năvodari. Vor fi afectați consumatorii din zonele industrială Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos. Echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson de aproximativ 220 de metri din conductă, lucrările fiind complexe din cauza diametrului, adâncimii și instabilității terenului. Reprezentanții Raja au precizat că după finalizarea lucrărilor este nevoie de aproximativ 12 ore pentru reluarea furnizării, distribuția apei urmând să fie reintrodusă gradual în funcție de zonă. Utilizatorii afectați sunt rugați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după 3 sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iunie este de 685,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către DistriGaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Pacienții pot beneficia de investigații magistrice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca Ziua Universală a ei, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iunie este de 685,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri din zona Rompetrol-Năvodari. Vor fi afectați consumatorii din zonele industrială Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos. Echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson de aproximativ 220 de metri din conductă, lucrările fiind complexe din cauza diametrului, adâncimii și instabilității terenului. Reprezentanții Raja au precizat că după finalizarea lucrărilor este nevoie de aproximativ 12 ore pentru reluarea furnizării, distribuția apei urmând să fie reintrodusă gradual în funcție de zonă. Utilizatorii afectați sunt rugați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după 3 sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iunie este de 685,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Live. Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Live life. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iunie este de 685,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live Terra.

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri din zona Rompetrol-Năvodari. Vor fi afectați consumatorii din zonele industrială Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos. Echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson de aproximativ 220 de metri din conductă, lucrările fiind complexe din cauza diametrului, adâncimii și instabilității terenului. Reprezentanții Raja au precizat că după finalizarea lucrărilor este nevoie de aproximativ 12 ore pentru reluarea furnizării, distribuția apei urmând să fie reintrodusă gradual în funcție de zonă. Utilizatorii afectați sunt rugați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după trei sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori. Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă

Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Live Terra.

Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființat are distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei, se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Live Life.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
0: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Pacienții pot beneficia de investigații magistrice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificat.